0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
3: Ана Петан, с тобом до звезда.